han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio. På Ordentlig.

som skreik inni meg. De sa eget brett, Jonas, og jeg mumla ja, jeg vet det, kunne nesten ikke tro på det. Verden blei åpna, og alt blei gjort mulig, ja.

Og nå rusler jeg hjem. Og ja, jeg sjangler, men kun av respekt for min gamle venn. Så spør jeg deg pent om å få gå i fred. I kveld vil en knust kaptein gå.

0: Hei, mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio. Element.

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

et veldig heldig land. Men folk har tydeligvis tunge dager. Noen gir jo F, og resten sitter og klager. De sitter om prisen, de sitter om været, og alskens ufattelige små, små plager. Jeg traff en gammel kompis her forleden. Han gasset og katten i både verden og verdensfreden. For han skulle på byen, han med ny veninne, og hadde helt andre ting enn politikk i sinne. Han er en veldig heldig mann i et veldig heldig land.

dans meg til jeg sakte stiger opp. Som fuglen Føniks ut av krigen. Dans meg, løft min vingestekte kropp.

smerten i det tapte beinet. Ta meg, la meg glemme takk og hyle ord fra presidenten på Guds vegne. Men la meg ei inn til siste stund den ene seier en soldat kan finne, kysse fra en

Dette er Live Maria Rogen. Du hører på Norges kuleste radiokanal, Ordentlig Radio. Toxic waste, toxic traits. Dra den lite grann lenger, så jeg kan bli lenger.

Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl. Jeg var

Vi kan lese bitterhet av leppene. Så babytørk saltvann av flettene. Nipper på 1942, de glor og blikker når de spiller med de dyreste polettene. Bretter opp ærmene med venna. Får blod på tann, blir fort i blod på henna. Jeg er BBS, all in no regrets. De ville se meg knekt, men jeg er S på henna. Jeg med MDM og kalsetter og smiler. Livløst ligger vi alle høye på livet. Spiller Mendelssohn, leser Yahya Hassan. Jeg er et barn.

0: Hei, jeg heter Katrin Gram, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Så vidt er mentig ut, og det jeg må skal arbeide, er doch immer det gleiche.

en sprøkken holk og i et kratt ved vangen som grenser opp til tangen. Der er far i graset

Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommer en gang. Svaberg og hud og blyg blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekk. Og kjenne at jeg slett ikke savna det heller. Antikje var røst.

For skamskyld holdt man en messe. En press av bevingede ord. Det møtte kun én i kapellet. Ei kiste blei senka i jord.

du ditt liv til Kristus eller sen? Kjært barn har mange navn. Ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk, eller nyter du ateismen og naturens estetikk?

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig. Tiden, eller hvertfall så ofte de kan, det ekstremt viktig.

Jeg pusler litt om dagen, mimrer litt iblant. Det dundrer og smeller på fjernsynet. Er det mulig? Det er vel sant.

Du lyste opp rommet som ei lavalampe. Jeg så meg så matt og så klar. Jeg så deg og så noe jeg kunne vært bra med, og noe som aldri kunne gå galt. Jeg kjøpte historien uhørt før du en gang begynte å prate. Jeg kunne ikke la det være urørt. Jeg hadde funnet alt jeg skulle ha. Du tegna, du peka, forklarte. Det varte og rakk og strakk ut. Du knuste meg som jeg var en vase, en kopp og et fat, en tallerken,

ikke forstår noe av. Jeg visste ikke bedre, jeg tenkte ikke mer, jeg glemte helt hva klokka var. Det slo meg i hodet med råkraft, jeg havna i bakken da slått. For i det jeg endelig så alt, så var det for sent, og det toget var gått. Jeg har dømmekrafta til en alkis som sjangla og svaia i vind. Jeg drømmekrafta til en artist som synes at I

med brask og med bram og vigør. Du blinda meg helt med taktikk. Jeg offra meg sjøl for din sjarm og din glød, og jeg landa på din retorikk. Jeg havna på kant med meg sjøl da. Jeg ramla og slo meg som faen. Jeg blanda som faen hva jeg føler da. Jeg angra og hata og elska og alt. Jeg ser ikke skogen og trærne.

meg alt du sier til meg i en evighet. Jeg tror på deg selv, jeg ikke tror på meg. Si til meg alt du sier til meg i en evighet. Jeg tror på deg selv, jeg ikke tror på meg.

0: Hei, det her Johanne Silvola, og du hører på You're Listening to Det Kontelette og Helma Kanavalla Ordentlig Radio.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem om du var der og tok imot meg.